najudaljenijeg sela u Neretvici do Turbina u Jablanici bilo je neki desetak kilometara vazdušne linije. U Sarajevu sijaju žarulje koje pokreću turbine iz Jablanice, a mi, čiju vodu crpi ta hidroelektrana Jablanica, nemamo struje. Hvala Bogu da su ta vremena iza nas i da smo dali priliku ovim generacijama koje stasaju sada da imaju mogućnost da objave svoje pjesme, svoje priče, svoje radove i da ovo bude kamen temeljac njihovog daljnjeg napredovanja.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri dok

čekajte. Dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete.
1: To se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo, došli neočekivano sasvim. Evo, znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata, tako da što se tog tiče nekog psihološke neke strane, mislim, slažem se s tim.
2: Vrtić Neven u Banja Luci privremeno je zatvoren nakon pojave salmoneloze kod djece, dok su zabilježeni slučajevi klostridije i simptomi rotavirusa. Kod 15 djece i jednog vaspitača potvrđena je salmonela. Objekat je dezinfikovan, a povratak je moguć samo uz 3 uzastopna negativna nalaza. Vrtić bi mogao ponovo početi rad za dio djece već od petka. Ured za kontrolu inostrane imovine Američkog ministarstva financija produžio je licencu naftnoj industriji Srbije za još 30 dana do 31. jula, što omogućava nastavak rada rafinerije u Pančevu i snabdjevanje tržišta. Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović saopštila je da je produženje važno zbog stabilnosti i snabdjevanja, dok se sankcije i dalje odnose na kompaniju zbog ruskog vlasničkog udjela. Temperature Sarajevo 18 stepeni, Tuzla 19, Zenica 20, Banja Luka i Mostar 28 i Neum 31 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, poslije podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći kiša i osjetan pad temperature. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Radio Konjica. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Učimo se a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez. Zidan!
1: Dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.

Radio Konjica. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula Heineken bezalkoholno pivo 330 ml Marku 50 suho meso Vimar 250 g 11.40 Delis 400 g 3.60 sok Bravo 1,5 litar Marku 95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uvođenje režima saobraćaja, organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Radio Konjić. Marketing. Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Marketing Radio Konjica. Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri.

0: nema pojma gdje se Bosna nalazi i mislim i takve razne situacije. Oni nas apsolutno ne doživljavaju. Znači oni su apsolutno ubijeđeni da su oni prošli dalje, da ćemo mi kući.
1: To je bolje za nas.
0: To je bolje za nas i po mom mišljenju. Mada da se vratim na ovo što se tiče pripreme, nadam se da ćemo pripremiti utakmicu kako treba i nadam se da ćemo odraditi u 90 minuta. Ja vidim da imamo šanse. Spomenuo bih još jednu stvar koja je meni zapala za oko, ne znam da li je vama. Lijeva strana defanzivna SAD-a, lijeva strana ofanzivna, Robinson je strašan bek.
2: Da, iz drugog plana.
0: Potentan, ofanzivno, strašno. Defanzivno, strašan kikser. Strašan kikser. Prvo, ispada vrlo lako, dobija karton, obično u utakmici, vrlo rano. Vrlo rano. E, gledaj sad, ja ne bi krenuo s malim Esmirom.
2: Da, Memić. Pa misliš da će Memić početi.
0: Tako je. Ja mislim da njemu Memić može ozbiljne probleme napraviti, da može iznuditi dva žuta kartona brzo, jer ovaj, ne znam da je i kroz englesku ligu ga pratim godinama u Fulhamu, strašno potentan u napadu. Ali, što kaže Vedo, nedostatak fudbalske inteligencije u odbrani. Ne zna se zaustaviti, razumiješ, kad krene na loptu i zakasni se, ne zna zaustaviti. Mislim da im tu isto
2: pa dobro, Memić je igrač koji brzinom može napraviti problem, nije finišer, ali može brzinom.
0: Pa to je njegov glavni adut, jel?
2: Pa, on je izgleda.
1: Proti Kanade, Raja Johnsona.
2: Crveni Italija.
0: Znači, imaju oni nedostatak kako je mi možemo iskoristiti, kako nije da nemamo.
2: Ja mislim da nije bilo puno reprezentacija kad bi birali da bi iskreno, bez obzira što su domaćini i što su pokazali puno u grupnoj fazi, nije bilo puno reprezentacija s kojima možemo reći da imamo toliko šansi. Možda još par njih, ali Amerika je tu sigurno.
1: Lakše je s njima nego sa nekom afričkom državom da smo igrali.
2: Pa mislim fizički gotovo da. I još jedan problem, ona situacija, oni su u grupi igrali, prilično se utakmice dobro krenule, dobro su otvorili na vrijeme, i onda su lagano, puno je lakše da ti zabiješ Paragvaj 3 gola, onda utakmice sam od sebe ide. Sad ovdje situacija na kaut faza, i ja mislim da je za ovu utakmicu jako bitno, i to je spomenuo taj egal, odnosno uć hladne glave i što duže tu nogu držati, napraviti neku glupu.
0: Što duže smo mi u egalu, to je njima teže.
2: A mi s druge strane, recimo, ako gledamo ove utakmice, mi ni u jednoj utakmici nismo imali loš toliko ulazak u smislu da smo neki kiks napravili, da smo gol rano primili. Tako je to negdje običavajuće. Spominjali smo kroz turnir, na suvuče turnira, i to se nažalost obistinilo na najbolje, su na svoje koji osjetili ranci, suđenje, možemo li strahovati od nekakvog domaćinskog suđenja, tako da kažem, jer ipak ja mislim da je i negdje i FIFA svima stalo da Amerika ostane u turniru.
1: Ja mislim da da.
2: Pa, ja... Šta može, kad imaš VAR, kad imaš sad kod kornera VAR, negdje, šta može u tom dijelu sudija, da ta sudijski kriterij te našteti?
3: Pa mislim, domaćinsko suđenje mi možemo očekivati u nekim 50-50 situacijama kada je neki duel i sada, i bukvalno samo tu vidim neku šansu da mi možemo nešto tu da se požalimo, ali mi nismo imali takvi, mi nismo nijedan gol primili iz neke takve situacije gdje je bio 50-50, niti smo mi dali neki gol.
1: Ali spomenuo je Điđa malo prije vezano za penal. Može se desiti opet takva ista situacija gdje oni neće...
0: Gdje on subjektivnim svojim, jel, osjećajem ne dosudi penal koji je po meni po svim pravilima bio penal za Australiju sada.
1: Zavisi ko će biti VAR, može biti opet iz Nikaragve neko što. Realno, ne znam šta je lopta.
0: Ja ne znamo još ko je sudija.
2: Ne znam, nemamo sudije, sudija će izaći, mi ne znamo.
1: Ne, ali govori ti primjer, može biti.
2: Da.
3: To... Pa može, ali mislim da nije to, to neće biti presudan faktor uopšte ove utakmice. Dakle, mi možemo pričati, ma nema se šta nadati, to će tako biti. A što se tiče ovoga, sudije i to, Iran je druga priča, znamo u kakvu situaciju Iran i to, zato Iran, mi smo to ispominjali, da očekujemo to i to je se na kraju njima je desilo, mada mi nismo imali neke sad, i kroz evo grupu.
0: Nismo.
3: I protiv Kanade mi nismo imali, koji je također domaći, mi nismo imali neku situaciju, iako su oni imali neko, osjetilo se Kone je trebao dobiti
2: na...
3: Kone je trebao dobiti na žuti karton kad se unosio facom, dakle, sudi u lice, tu je možda trebao dobiti taj žuti karton, bilo je tu par, ne, ali nije to i dalje bilo nešto presudno, da tako kažem. Nije ono nešto da se čovjek uhvati, imali su domaćinsko suđenje, tako da mislim da ne prijeti opasnost od toga.
2: Evo, pri kraju smo ovog dijela, samo da još vidimo u kakvom sastavu možemo očekivati Ameriku, ajde i našemo, da vidimo kakvu Ameriku možemo očekivati, Pulišić će prve minute, da ili ne?
3: Da.
2: Hoće li da li postoje mogućnost da ponovo Pepija stavi na lijevu stranu?
0: Ako
2: da
0: Pulišić bude igrao, Pepi će
2: biti... Da, onda ide Tillman i gore je vjerovato Balogun
0: je gore, sad znaš kako oni igraju, ono da desnu čak igra i krilo, a

0: Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Bodrimo naše uz super ponudu. Grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml.

izdaje se poslovni prostor u sklopu poslovno-sportskog centra Partizanovo. Prostor je površine 30 metara kvadratnih sa mokrim čvorom, potpuno prilagođen i spreman za korištenje. Slobodan je od 1. jula. Kontakt telefon 036 730 160.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Nuggets 900 grama, perufina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, biram 2,25. Šveps 300 ml, marku 20. Štrudla miješana 120 grama, master 1 km. Kuhinski ubrus baršun, marku 20.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio
1: Konjica. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

šta ti pokrš mama, a često stignem samo do njenog pogleda. Ena je divna žena, ena dobro zna da takvi dani svrše s gužva.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.